0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Tikšanās ar Francijas bīskapiem, divkalpojums Dievmātes sanktuārija laukumā, Karmelītu māsu klostera apmeklējums, Rožakroņa lūkšana un procesija. Tie bija pāvesta Leona 14. vizītes Lurdā galvenie pasākumi. 27. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētdienas 27. septembra rītā Lurdas Dievmātes sanktuārija konferenču zālē, kas nosaukta Svētās Bernadetes vārdā, Svētais Tēvs tikās ar Francijas bīskapiem.
1: Leon 14. Pauda prieku par iespēju tikties ar baznīcas ganiem debesu svētītajā vietā, vien pāris soļu no grotas, kur jaunava Marija parādījās svētajai Bernadetei un kur regulāri norisinās bīskapu konferences. Mūsdienu lielo izaicinājumu priekšā aicinu jūs, dārgie brāļi, apliecināt drosmi, uzdrīkstēšanos un misionāru radošumu, teica pāvests. Baznīcas vēsture Francijā ir ārkārtīgi bagāta, skaista un auglīga. Tā devusi būtisku ieguldījumu visas nācijas izveidē. Baznīca ir tiesības būt klātesošai publiskajās debatēs, jo īpaši jautājumos, kas skar cilvēka dzīvību. Svētais Tēvs aicināja bīskapus aizstāvēt kristīgās vērtības, brīvību un tiesības sludināt evangēliju. Tas, ko kungs ir devis Francijai, baznīcas pirmdzimtajai meitei, ir iemesls patiesai pateicībai, uzsvēra pāvests.
0: Citējot pāvesta Franciska vārdus, Leons 14. teica: Ticu, ka ir pienācis laiks, kad daudzi mūsu laika biedri gaida atskanam cerības pilno evaņģēlija vēstījumu un iegaismojamies augšām cēlušā Kristus gaismu. Miera vēstījums, kura avots ir Jēzū, šobrīd ir īpaši gaidīts, jo Francijā, tāpat kā citviet rietumos, vērojama satraucoša polarizācija, brālīguma, sirsnības un sociālās dzīves kvalitātes lejupslīde, kā arī vardarbības, nevienlīdzības un nabadzības sāsināšanās. Saskaroties ar šiem izaicinājumiem, vilšanās un dezorientācija nomaina viltus solījumus par pasauli, kurā Dievs ir atstumts privātajā sfērā, un viņa žālistības palīdzība tiek uzskatīta par lieku pilsētas celtniecībā. Tomēr Jēzus savus mācekļus ir skaidri brīdinājis: bez manis jūs neko nespējat darīt.
1: Turpinot uzrunu, pāvests pievērsās mūsdienu jauniešiem, kuri ir gatavi iesaistīties visā, kas ir skaists, patiesis un labs. Parādiet viņiem evaņģēlija ceļu, vienīgo drošo virzienu, lai cik prasīgs tas arī būtu. Francijas bīskapus aicināja Svētais Tēvs. Viņš uzsvēra arī katoļu izglītības nozīmi. Pēc pāvesta teiktā ir apsveicami, ka katoļu izglītības iestādes ir plaši atvērtas arī tiem, kuri nedala mūsu ticību. Šī dāsnā un katra cilvēka apziņas brīvību cienošā uzņemšana solās būt auglīga visiem, kā sabiedrībai, tā pašai baznīcai. Tomēr katoļu izglītība nekādā ziņā nedrīkst atteikties no sava pamata mērķa – personas integrālas attīstības visās tās dimensijās. Garīgajā, kultūras, intelektuālajā, morālajā un sociālajā. Tāpēc nevienam nebūtu jābrīnās par iespēju katrā katoļu iestādē satikt Jēzu Kristu un klausīties viņa vārdu. Vēl jo mazāk kādam skolēnam vajadzētu tikt atstumtam savā klasē vienkārši tāpēc, ka viņš tic Jēzum, uzsvēra pāvests.
0: Leons 14. Pauda atzinību par bīskapu apņēmību risināt sāpīgo, nepilngadīgo ļaunprātīgas izmantošanas problēmu. Jūs esat pieņēmuši drosmīgus lēmumus, lai uzklausītu cietušos, tiektos pēc patiesības, taisnīguma, piedošanas, kaitējuma atlīdzināšanas, kā arī apņēmīgi rīkotos, veidojot profilakses un aizsardzības kultūru pret šiem noziegumiem. Es pateicos jums par paveikto un apzinos, ka atsevišķi brīži jūsu konferencē ir bijuši ļoti smagi. Ir svarīgi turpināt iesākto ceļu, saglabājot visaugstāko modrību. Vienlaikus atbalsts un iedrošinājums ir nepieciešams arī jūsu priesteriem. Zinu, ka tas ir jūsu tēvišķu rūpju lokā. Priestera identitātei, kas veidota pēc Kristus parauga, jābūt skaidrai un labi saprastai Dieva tautas vidū, atgādināja svētais tēvs.
1: Baznīca Francijā ir mazs ganāmpulks, kam jāapvieno spēki misijas darbam. Ideoloģiskas domstarpības padarītu tās liecību veltīgu. Baznīcas vēsturē vienmēr ir bijušas pieredzes, taču tieši to izpausmes brīžos mēs varam vēl vairāk novērtēt vienotības dāvanu. Dārgie brāļi, baznīca Francijā ir dārga pāvesta sirdī. Tā ir bagāta ar dzīvīgām, brālīgām un pasaulē atvērtām kopienām, bagāta ar dedzīgu jaunatni, kas iesaistās daudzās iniciatīvās. Bagāta ar mantojumu, kas to uztur, bet vienlaikus uzliek pienākumus. Esmu pārliecināts, ka Dieva tauta Francijā ar tādu pašu dedzību turpinās savu misiju – pasludināt un mīlēt Jēzu Kristu, lai pasaulē būtu dzīvība, sacīja Romas bīskaps. Dievs grib, lai cilvēks dzīvo, lai atver acis un atgriežas pie viņa, sacīja Leon 14. Kurš savā apustuliskā ceļojuma pa Franciju 3. Dienā, svētdien 27. septembrī, celebrēja svēto misi Marianiskajā svētvietā Lurdā. Homīlijā viņš pievērsās šīs svētvietas nozīmei, runāja par atgriešanos un dzīvības svētumu.
0: Sveicot Lurdā ieradušos svētceļniekus no Francijas un visas pasaules, Leons 14. Atzina, ka šajā mūsu mātes mājvietā saskata baznīcas universālo vaigu. Tā ir svētīta zeme, kas devusi cilvēkiem daudzas žālistības. Novēlējis svētceļniekiem, lai svētceļojums atdzīvina ticības liesmu viņu mājās un draudzēs, un lai viņa nes tālāk Lurdā saņemto iepriecinājumu saviem kaimiņiem, dārgajiem tuviniekiem un visai franču tautai. Romas bīskaps savā homīlijā pievērsās šīs svētdienas liturģiskajiem tekstiem. Šie teksti skar Bernadetai uzticētā Jaunavas Marijas veistījuma pašu centrālo aspektu, viņš teica. Runa ir par aicinājumu atgriezties.
1: Evangēlija vēstīja, ka Jēzus visā patiesībā un ar lielām skumjām vēršas pie tiem, kuru sirdis ir nocietinātas. Jūs pat neatgriezāties, viņš saka. Kāpēc Jēzus ir tik ļoti sarūktināts? Tāpēc, ka Dievs negrib, lai viņa bērni pazustu, teica pāvests. Dievs grib, lai cilvēks dzīvo, lai atver acis un atgriežas pie viņa. Atgriezties nozīmē atmest maldu ceļus un nostāties uz dzīvības ceļa, tādējādi atverot savu sirdi tam vienīgajam priekam, kuram nekad nebūs gala, skaidroja svētais tēvs.
0: Jēzus ir ļoti tiešs, kad runā par atgriešanos. Viņš saka, ja jūs neatgriezīsieties, jūs visi aiziesiet bojā. Leons 14. Piebilda, ka viņš laicīgās dzīves apmārsni paplašina līdz mūžīgajai dzīvei. Šīs pasaules laime ir pārejoša un dažreiz, diemžēl, pat ne visiem pieejama. Turpretī īstā laime ir apsolīta visiem cerībā un tai vajadzētu būt visu mūsu meklējumu, pūliņu un izvēļu galvenajam mērķim. Dievmāte Bernadetei taču teica – es tev neapsolu, ka tu būsi laimīga šajā pasaulē, bet nākamajā. Pāvests atzina, ka šis šajā vietā izteiktais apsolījums īpaši spēcīgi atskan Francijas zemē un sapurina mūsu šī laika mentalitāti. Šajā vēsturiskajā laikā, kad sabiedrība tiecas pēc materiālā progresa un labklājības, bet bieži vien aizmirst mūžību, Marija mums atgādina mūsu aicinājuma uz dzīvību, uz mūžīgo dzīvi lielumu un nozīmi. Leons 14. turpināja.
1: Saskaroties ar mūsdienu tendencēm, kas slimības ciešanu vai vecuma priekšā tiecas pārdefinēt cilvēka dzīvības vērtību, Masabjēlas grota paceļas kā kristīgās cerības svētnīca. Šeit neviena trausluma izpausme netiek noraidīta. Jūsu kruķi, jūsu ratiņkrēsli, jūsu slēptās asaras nav šķēršļi. Tie ir īstā vieta, kur jūs tiekat pilnībā cienīti, pieņemti un Dieva bezgalīgās mīlestības pārveidoti.
0: Mūžīgās dzīves apsolījums ir drošs apsolījums. Kungs mums to jau ieguva ar savu nāvi pie krusta un augšām celšanos un īstenot to mūsos ikdienas caur kristības žālistību. Mums jau ir dota mūžīgā dzīve, tikai mums tā ir brīvi jāpieņem. Vienīgais šķērslis šīs dzīves iemantošanai, žālistībai un mīlestībai ir grēks, ieraušanās sevī un Dieva atmešana, kas mūs ieslēdz mūsu pašu tumsā. Tātad uz spēles tiek likta mūsu personīgā atbildība, un tā ir liela, uzsvēra pāvests. Dievs gribēja, lai mēs būtu brīvi, jo brīvība ir mīlestības priekšnoteikums. Mēs nevaram mīlēt piespiedu kārtā. Šai brīvībai, ko mēs saņēmām, ir jāizpaužas jā vārdā, ko dodam Kristum, un ar viņa žālistības palīdzību sekošanā Marijas pēdās. Bez tam šo jā ir nemitīgi jāatjauno līdz pat pēdējam elpas vilcienam, teica svātais tēvs.

0: Sestdienas 26. septembra vakarā Lurdes Dievmātes parādīšanās grotā svētais tēvs lūdzās par baznīcu Francijā un tās tautu, par mieru, ģimenēm, slimniekiem un jauniešiem.
1: Lurdes Dievmāte bezvainīgi ieņemtā šajā svētītajā vietā, kur to ar tik lielu maigumu un sirsnību uzrunāja svēto Bernadeti, pazemīgo Francijas tautas meitu, lai pasaulē nodotu gaismas pilnu, lūkšanas atgriešanās un cerības vēstījumu, mēs ar paļāvību steidzamies pie tevis. Tu esi māte, ko Jēzus mums ir devis, un tu esi uzmanīga pret visām mūsu vajadzībām.
0: Mēs lūdzam tevi, mūsu māte, par Franciju, kuras aizbildne tu esi, un kuru tu tik daudzus gadsimtus esi sargājusi. Izlūdz tās tautai brālīgas saskaņas dāvanu, kaut tā spētu veidot harmonisku sabiedrību, kas izskauš jebkādu vardarbību un naidu, ļaujot ikvienam strādāt, dibināt ģimeni un pilnvērtīgi dzīvot savu dzīvi mierā un saskaņā. Lai vismazāk aizsargātie un visnabadzīgākie vienmēr saņemtu atbalstu. Izlūdz Francijai gudrus un dāsnus vadītājus, kuri ir gatavi pašaizliedzībai, spējīgi stāties pretī izaicinājumiem un vēlas kalpot kopīgajam labumam. Kaut viņi saglabātu to mierā tautu saimē, kaut viņi liktu skanēt tās balsī, lai veicinātu pamattiesību aizsardzību un mieru pasaulē, uz visiem laikiem noraidot kara loģiku.
1: Svētā Jaunava Marija, mēs Tev uzticam Dieva tautu, kas staigā šajā zemē, kuru Tu tik ļoti esi svētījusi ar savu tuvumu. Atjauno kristīgo ģimeņu ticību un deksmi, kas ir tik dārgas Tavai sirdī, lai tās katru dienu dzīvotu Jēzus klātbūtnē, Viņa žēlastībā un saņemtu atbalstu visās grūtībās. Kaut tās būtu dāsni atvērtas dzīvībai, un lai Dievs tajās modina aicinājumus, jo īpaši priesterības un konsekrētās dzīves aicinājumus. Dāvā savai baznīcai Francijā spēju parādīt, jo īpaši jauniešiem, gaišo evangēlija ceļu, lai veidotu taisnīgu un brālīgu sabiedrību, pēc kuras viņi tiecas.
0: Mīlestības pilnā māte! Mēs Tev uzticam mūsu visneatliekamākos personīgos nodomus, jo īpaši slimnieku un ciešanā esošo cilvēku nodomus, kā arī visu to lūkšanas, kuri viņus pavada un ir sanākuši kopā, lai smaltu spēku un dziedināšanu. Mēs uzticam Tev mūsu dārgos aizgājējus. Novērs, mēs Tevi lūdzam visus šķēršļus, kas mūs vēl šķir no Tava mīļotā dēla, un palīdzi Viņam valdīt visu cilvēku sirdīs. Āmen!

0: Ja kas grib man sekot, lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man. Šos Jēzus vārdus līdzīgi kā apustuļi, arī mēs nelabprāt klausāmies. Viņš novēl mums krustu, prasa uzupurēšanos un atteikšanos. Cilvēks gan vēlētos sev visu citu tikai ne krustu. Smagi ir šie Dieva vārdi. Smagi, bet neizbēgami, tāpat kā Jēzum Kristum, tā arī mums. Lai izpildītu Tēva gribu un piepildītu savu brāļu atpestīšanu, Kristum vajadzēja atteikties pašam no sevis un iet cilvēka dzīves ceļu, kurā ir krusta ceļš. Viņam vajadzēja nobaudīt visu cilvēka dzīves un nāves rūgtumu, izdzert ciešanu biķeri līdz, kamēr uzausa augšāmcelšanās un mūžīgās dzīves rīts laimē un godībā. Jēzus ir gan piemērs, gan aicinājums, jo deva mums paraugu, kā pieņemt krustu savā dzīvē, atteikties no visa, zaudēt visu, lai visu iegūtu, un aicina mūs sekot viņam Golgātas ceļā pie Dieva. Apustuļi nesaprata vārdus par krustu. Ne tādu pestītāju viņi bija iedomājušies. Tādēļ Pēteris visu vārdā protestē, lai tas ir tālu no tevis, kungs, lai tas tev nenotiek. Viņi domāja par šīs zemes valstību, domāja par vietām šajā valstībā, par godu, ko tu saņem šajā valstībā. Tādēļ arī Pēteris mēģina atrunāt Jēzu no viņa dzīves ceļa, bet atbildē saņem bargu nosodījumu, atkāpies no manis Sātana. Tu esi man par ieļaunojumu, jo tu nedomā to, kas ir Dieva, bet to, kas ir cilvēka. Tālāk Jēzus saka, ja kas grib man sekot, lai aizliedzas pats sevi. Savu mācekļu cilvēciskās vēlmes Jēzus koriģē ar bargiem vārdiem. Kristus ir radikāls. Pieprasa visu un izrauj ar saknēm mūsu cilvēciskās vēlmes un plānus, kas bieži nesaskan ar viņa vēlmēm un plāniem. Mūsu domas bieži nav Dieva domas. Paša dvēseles un mūžības interesēs aiz mīlestības pret Dievu kristietim bieži jāatsakās no savām domām, no visas pasaules, no sevis paša. Dzīvē jāpieņem Jēzus Kristus nostāja konsekventi un līdz galam izpildot savu dzīves aicinājumu, savus pienākumus un nesot savu krustu.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums! Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Noslēgumam tuvojas pāvesta apustuliskais ceļojums uz Franciju. Šodien viņš tiesojās Mecā. Starpreliģiju tikšanās un konference pie Eiropas saknēm mieram un vienotībai, kā arī divkalpojums Svētā Stefana katedrālē. Tie bija Leona 14. Vizītes pēdējās dienas galvenie pasākumi. 28. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Svētdienas vakarā Lurdas Dievmātes svētnīcas laukumā pāvests piedalījās rožakroņa lūkšanā un procesijā. Pirms tam viņš apmeklēja Baskāju Karmela ordeņa māsu klosteri, kas atrodas iepratim parādīšanās grotai. Tas dibināts 1876. gadā. Sakojot svētās Terēzes no Avilas un svētās Terēzes no Lizjē, piemēram, māsas pavada dzīvi lūkšanās, klusumā un brālīgā kopībā. Pāvestu sagaidīja klostera abate. Pirmdienas agrā rītā svētais tēvs ieradās Starbes Lurdas Pirenejo starptautiskajā lidostā, lai dotos uz Mecu. Šī pilsēta bija Leona 14. Apustuliskā ceļojuma uz Franciju pēdējais posms. Mecas Nancy Lotringas starptautiskajā lidostā pāvests ieradās 9:20. Dienas galvenie pasākumi bija Robēra Šūmaņa vārdā nosauktajā centrā rīkotā starpreliģiju tikšanās un konference pie Eiropas saknēm mieram un vienotībai, kā arī divkalpojums Svētā Stefana katedrālē. 28. septembra vakarā 19:00 pāvests dosies atpakaļ ceļā uz Romu, tādējādi noslēdzot savu 5. apustulisko ceļojumu. Ierašanās Romā paredzēta 20:50.
1: Apustuliskā ceļojuma pa Franciju pēdējās dienas rītā pāvests no bīskapies Lurdā devās uz 14 km attālo lidostu, no kurienes izlidoja uz Mecu. Šī senā pilsēta atrodas relatīvi tuvu Luksemburgas robežai. Robēra Šūmaņa vārdā nosauktajā kongresu centrā Mecā notika starpreliģiju tikšanās. Kā zināms, Šūmanis ir viens no Eiropas Savienības dibinātājiem. Tikšanās laikā Leona 14. Teica uzrunu.
0: Vispirms pāvests atgādināja, ka Robērs Šūmanis, kura dzīve cieši saistās ar šo vietu, bija ticības un pārliecības cilvēks, kurš vecās lūzuma līnijas spēja pārvērst par cerības tiltiem visai Eiropai un kļuva par patiesu vienotības daudzveidībā vēstnesi. Sekojot viņa piemēram, teica Leons 14., mūsu, kā ticīgu, sieviešu un vīriešu kopīgā atbildība ir apliecināt, ka aiz robežām vienmēr ir iespējams satikties, nodibināt draudzību un veidot mieru.
1: Uzrunas turpinājumā pāvests atgādināja, ka dialogs nemazina mūsu identitāti, bet gan to izsaka vienkāršībā un patiesībā, atveroties otrā atšķirīgumam. Atsaucoties uz pāvesta Franciska encikliku Fratelli Tutti, Leon 14. Piebilda, ka dialoga starp dažādu religiju ticīgajiem galvenais mērķis ir draudzība un miers. Jau svētais Jānis Pāvils II uzskatīja dialogu par cilvēka vajadzību, kas izriet no viņa dabas. Pēc Polari Kēra domām tas ir ceļš, caur kuru mēs atzīstam citādību kā solījumu, nevis kā draudu. Tā ir satikšanās māksla, kas mūsu pasaulē ir ļoti nepieciešama un kas atrodas pilnīgā pretstatā agresivitātei un vardarbībai.
0: Atsaucies uz šī 20. Gadsimta ievērojamā franča filozofa teikto, Leons 14. Atgādināja, ka Dieva vārda piesaukšana vardarbības un apspiešanas attaisnošanai ir šī vārda profanācija. Nekas no tā, kas kropļo cilvēka cieņu, nevar būt Dieva iedvesmots. Reliģiskajam diskursam pastāvīgi jāaicina atbruņot sirdis un vārdus, teica pāvests. Par to mēs visi, dažādām reliģijām piederīgie, esam atbildīgi. Pēc tam Romas bīskaps norādīja, ka reliģijas ne tikai kalpo mieram un brālībai, bet tām arī ir jāiestājas dzīvības labā. Viņš uzsvēra.
1: Civilizācijas diženumu nemēra pēc tās materiālajiem panākumiem, bet gan pēc tā, kā tā lolu aizsargā un ceļ cilvēku. Reliģijas ir dzīvības sargātājas, tās apliecina dzīvības svēto vērtību. To auglība izpaužas mīlošā klātbūtnē, līdzās visneaizsargātākajiem un trauslākajiem.
0: Pāvests piebilda, ka kalpot dzīvībai nozīmē vienmēr par to rūpēties. Mums, kas esam atvērti transcendencei, ir uzticēta misija sniegt stabilus atskaites punktus, jo īpaši jauniešiem, lai veidotu kopību, kas ciena un novērtē katra cilvēka cieņu, viņš teica.
2: Pie Eiropas saknēm miera un vienotības dēļ. Tā saucās Mecā Robēra Šūmaņa centrā sarīkotā tikšanās, kurā piedalījās un klātesošos uzrunāja pāvests. Viņš pieminēja šo pagājušā gadsimta franču kristīgo politiķi, kurš tiek uzskatīts par vienu no modernās Eiropas dibinātājiem. Šūmanis ir devis nozīmīgu ieguldījumu kontinenta izlīgšanas un vienotības veicināšanā pēc otrā pasaules kara.
1: Eiropa ir pakāpeniski veidojusi apziņu par sevi helēniskās civilizācijas, Romas impērijas un vēlāk kristietības vēsturiskajos laikmetos. Laika gaitā tā ir integrējusi sevī jaunas kultūras, tostarp ģermāņu un slāvu, līdz pat plašāku reģionu iekļaušanai, atzīmēja pāvests. Viņš uzsvēra, ka tāpēc Eiropa vispirms ir jāsaprot, kā kultūras un vēstures un tikai pēc tam, kā geogrāfiska realitāte. Gadsimtu gaitā tā ir pieņēmusi jaunas robežas un jaunas definīcijas, pieredzējusi izaugsmes krīzes un atdzimšanas, taču tā ir bijusi viena nemainīga konstante, proti tā ir attīstījusies un progresējusi ikreiz, kad ir spējusi izmantot savas pagātnes pozitīvos aspektus, izstrādājot jaunas radošas formas, pateicoties otra satikšanai.
2: Leon 14. Norādīja, ka Eiropa ir gadsimtiem ilgu, lai arī nevienmēr vieglu tikšanos auglis. Šajā ziņā viņš pieminēja arābu kultūras klātbūtni Ibērijas pussalā, kā arī vecā kontinenta projekciju jaunajā pasaulē, kas ir veidojusi jaunas, dažkārt sapīgas sintēzes Amerikas kontinentā.
1: Lai saprastu Eiropas ilgo vēsturi, nav iespējams nepieminēt svēto Benediktu un viņa mūkus, kuri ir atstājuši dziļu ietekmi daudzās jomās, tādās kā palīdzība nabadzīgajiem, slimniekiem, veciem ļaudīm, bērnu izglītība un universitātes, slimnīcas un medicīna, arhitektūra un inženierzinātnes, zinātņu attīstība, tiesības pilsētu un pat valstu organizācija.
2: Tātad nav iespējams runāt par Eiropu, nepieminot kristietību. To labi apzinājās gan Roberts Šūmanis, gan Alčide de Gasperi, viens no Eiropas Savienības dibinātājiem. Traktāta par Eiropas Savienības darbību 17. Nodaļā ir ietverts aicinājums uz atvērtu, caurskatāmu un regulāru dialogu ar baznīcām, vienmēr un bez aizspriedumiem respektējot dalībvalstu statusu. Lai citāte, kas regulē valstu dzīvi, nenozīmē tikai civilo institūciju nekonfesionālo raksturu, bet prasa patiesu sadarbību starp pusēm, kā arī valsts un kopienu varas iestāžu cieņu pret baznīcas autonomiju un to organizēšanas, izteiksmes un kulta brīvības veicināšanu.
1: Pāvests piebilda, ka runa ir par vērtībām, kas sastāda pilsoniskās sadzīves pamatu, proti par cilvēka personas neaizskaramajām universālajām vērtībām, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību un tiesisku valsti, kas ir ierakstītas Eiropas Savienības traktāta preambulā. Leons 14. Norādīja, ka mūsdienu daudzkultūru kontekstā šo vērtību ievērošana, kas ir būtiska Eiropas izdzīvošanai, nav iedomājama arī bez savu sakņu apzināšanās un dialogā ar otru. Runa ir par sociālu un politisku nepieciešamību, lai atklātu cilvēka personas centrālo lomu un piešķirtu jēgu tādiem vārdiem, kā brīvība, demokrātija, miers un vienotība, uzsvēra pāvests. Viņš atgādināja, ka Eiropa atrodas jaunā, savu ilgo tikšanos vēstures posmā, jo kontinentā ierodas daudzi vīrieši un sievietes, kuri bēg no kara un vajāšanām vai arī meklē labākus dzīves apstākļus, lai izvairītos no nabadzības un posta.
2: Romas bīskaps piebilda, ka ar svešinieka pieņemšanu vien nepietiek. Viņš ir jāintegrē gluži kā savā ģimenē, dāvājot tam iespēju attīstīt savus talantus, kā arī ļaujot ienākt tā nama atmosfērā, kurā viņš tiek uzņemts. Ir jāspēj atklāt notiekošā vēsturiskie plašumi. Tā ir bezprecedentu tikšanās starp tautām un kultūrām, kas prasa radošu mūsu sakņu atklāšanu un tajā pašā laikā uzmanīgu otra uzklausīšanu, teica pāvests.
1: Svētais tāvs norādīja, ka tieši šī apziņa ir iedvesmojusi tādus cilvēkus kā Robērs Šūmanis pārvarēt kultūras identitāšu pretstatus un izveidot Eiropas institūcijas pēc otrā pasaules kara, kas pierādīja, cik liels ir cilvēka pastrādātais ļaunums, ja viņš iedomājas, ka varas īstenošanā tam nepastāv nekādi šķēršļi. Šūmanis strādāja miera un brālīguma labā starp tautām, kuras pēc ilgām kaujām beidzot atzina, ka ir cita citai vajadzīgas.
2: Leon 14. Atzīmēja, ka Eiropā, diemžēl, norisinās jauns bezjēdzīgs slaktiņš, kas ikdienas paņem daudzu cilvēku dzīvības. Tāpēc joprojām aktuāli ir Šūmaņa 1950. Gada deklarācijā ietvertie vārdi: ieguldījums, ko organizēta un dzīva Eiropa var sniegt civilizācijai, ir nepieciešams, lai saglabātu labas attiecības. Pavists piebilda, ka ir jāiesaistās pacietīgā dialogā, jāizrāda drosme sarunās un jābūt gataviem upurēt dažas pozīcijas augstākam labumam, kas ir miers.

0: Pāvesta vizītes Francijā priekšpēdējās dienas kulminācijas mirklis bija rožu kroņa lūkšana Lurdā. Svētais tēvs kopā ar tūkstošiem ticīgo no visas pasaules ar sveci rokās devās procesijā uz rožu kroņa bazilikas priekšlaukumu, no kurienes teica uzrunu, atgādinot par cerības gaismu, kas nekad neapdziest.
1: Svētdienas 27. septembra vakarā Lurdas svētvietu izgaismoja ne tikai spožā pilnmēnes gaisma debesīs, bet arī tūkstošiem svecīšu ticīgo rokās, kuri vienotā balsī dziedāja Ave Maria un franču, itāļu, spāņu un citās valodās lūdzās rožu kroni.
0: Atšķirībā no saviem priekškājējiem Jāņa Pāvila II un Benedikta 16. Pāvests Leon 14. Nevadīja ceremoniju no terases, kas paceļas pār rožu kroņa bazilikas laukumu, bet ienira ticīgo pūlī un kļuva par vienu no svētceļniekiem.
1: Lūkšana iesākās pie Masablējas grotas. Tieši tur, kur Leons 14. iepriekšējā dienā sāka savu vizīti Lurdā. Pēc tam gājiens aizkronētās dievmātes statujas devās pāri laukumam, pārdomājot augstās godības noslēpumus jeb rožu kroņa 4. daļu. Pēc lūkšanas pāvests teica uzrunu.
0: Šovakar esam šeit sapulcējušies, lai atbildētu dievmātes lūgumam, ko viņa ar svētās Bernadetes starpniecību izteica priesteriem, lai ļaudis nāk uz šejieni procesijā, teica pāvests. Cik aizkustinoši ir redzēt ticīgo tautu, kas cauri paaudzēm ar mīlestību un paļāvību atsaucas Jaunavas Marijas maigajam aicinājumam. Cik mierinoši ir dzirdēt kristiešus, kas dedzīgi un ar ticību dzied dziesmas un ar gaismekli rokās dodas pie savas debesu mātes, mātes, kuru Jēzus mums dāvāja pie krusta. Es pateicos kungam, ka arī es šovakar varu atsaukties mūsu mātes aicinājumam, kļūstot par svētceļnieku starp citiem svētceļniekiem.
1: Šī gaisma, kas mūs vada un pievelk, ir cerības gaisma, kas mūs nekad neatstāj. Arī tad ne, kad ejam šīs dzīves ceļu, kurā bieži sastopam pārbaudījumus, bet kuru jau tagad caurstrāvo prieks, ko sniedz apziņa, ka esam Dieva bērni, ko Jēzus mīl un ir izglābis.
0: Slimnieki ir īpaši liecinieki šādai dzīves pārveidošanai caur ticību un mīlestību uz Dievu un tuvāko. Ir jāatnāk šurp un jāiet procesijā kopā ar jums, dārgie slimnieki, lai pilnībā apjaustu šo realitāti. Kā sacīja pāvests Pijs 12. Nekad nevienā zemes nostūrī nav redzēta tāda ciešanu procesija un nekad nav pieredzēts tik liels miera, rāmuma un prieka starojums.
1: Un ja šāds brīnums ir iespējams, pārbaudījumu vidū radīt mieru un prieku, tad tādēļ, ka Dievs mums dāvā žēlastību sajust augšām celtā Kristus dzīvinošo klātbūtni mūsu vidū. Viņš mums dāvā spēju pacelt skatienu uz nākotni, pāri mūsu zemes dzīves apvārsnim, uz bezgalīgas laimes nākotni Dievā, kuru, kā esam pārliecināti, sasniegsim, ja paliksim stipri ticībā un mīlestībā. Tādēļ svētais Pāvils mūs iedrošina. Šī laika ciešanas nav salīdzināmas ar nākamo godību, kas atklāsies mūsos. Dārgie slimnieki, vienmēr paturiet prātā šos zelta vārdus. Šī laika ciešanas nav salīdzināmas ar godību, kas atklāsies mūsos.
0: Tāpēc esam aicināti, neatlaidīgi turpināt savu ceļu atkal un atkal, tik ilgi, cik dzīves dienas mums būs dāvātas uz šīs pasaules, un šajā ceļā Marija iet mums pa priekšu. Ar paļāvību steidzamies pie viņas, kuras bezvainīgā ieņemšana mirds kā bāka naktī. Viņa ir mīlestības, labā un Dieva uzvaras zīme, kas dāvā mūsu pasaulei, tai tik nepieciešamo cerību.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Noslēgumam tuvojas pāvesta apustuliskais ceļojums uz Franciju. Šodien viņš viesojās Mecā. Starpreliģiju tikšanās un konference pie Eiropas saknēm mieram un vienotībai, kā arī divkalpojums Svētā Stefana katedrālē. Tie bija Leona 14. Vizītes pēdējās dienas galvenie pasākumi. 28. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Svētdienas vakarā Lurdas Dievmātes svētnīcas laukumā pāvests piedalījās rožakroņa lūkšanā un procesijā. Pirms tam viņš apmeklēja Baskāju Karmela ordeņa māsu klosteri, kas atrodas iepratim parādīšanās grotai. Tas dibināts 1876. gadā. Sakojot svētās Terēzes no Avilas un svētās Terēzes no Lizjē, piemēram, māsas pavada dzīvi lūkšanās, klusumā un brālīgā kopībā. Pāvestu sagaidīja klostera abate. Pirmdienas agrā rītā svētais tēvs ieradās Tarbes Lurdas Pirenejo starptautiskajā lidostā, lai dotos uz Mecu. Šī pilsēta bija Leona 14. Apustuliskā ceļojuma uz Franciju pēdējais posms. Mecas Nancy Lotringas starptautiskajā lidostā pāvests ieradās 9:20. Dienas galvenie pasākumi bija Robēra Šūmaņa vārdā nosauktajā centrā rīkotā starpreliģiju tikšanās un konference pie Eiropas saknēm mieram un vienotībai, kā arī divkalpojums Svētā Stefana katedrālē. 28. septembra vakarā 19:00 pāvests dosies atpakaļ ceļā uz Romu, tādējādi noslēdzot savu 5. apustulisko ceļojumu. Ierašanās Romā paredzēta 20:50.
1: Apustuliskā ceļojuma pa Franciju pēdējās dienas rītā pāvests no bīskapies Lurdā devās uz 14 km attālo lidostu, no kurienes izlidoja uz Mecu. Šī senā pilsēta atrodas relatīvi tuvu Luksemburgas robežai. Robēra Šūmaņa vārdā nosauktajā kongresu centrā Mecā notika starpreliģiju tikšanās. Kā zināms, Šūmanis ir viens no Eiropas Savienības dibinātājiem. Tikšanās laikā Leona 14. Teica uzrunu.
0: Vispirms pāvests atgādināja, ka Robērs Šūmanis, kura dzīve cieši saistās ar šo vietu, bija ticības un pārliecības cilvēks, kurš vecās lūzuma līnijas spēja pārvērst par cerības tiltiem visai Eiropai un kļuva par patiesu vienotības daudzveidībā vēstnesi. Sekojot viņa piemēram, teica Leons 14., mūsu, kā ticīgu, sieviešu un vīriešu kopīgā atbildība ir apliecināt, ka aiz robežām vienmēr ir iespējams satikties, nodibināt draudzību un veidot mieru.
1: Uzrunas turpinājumā pāvests atgādināja, ka dialogs nemazina mūsu identitāti, bet gan to izsaka vienkāršībā un patiesībā, atveroties otrā atšķirīgumam. Atsaucoties uz pāvesta Franciska encikliku Fratelli Tutti, Leon 14. Piebilda, ka dialoga starp dažādu religiju ticīgajiem galvenais mērķis ir draudzība un miers. Jau svētais Jānis Pāvils II uzskatīja dialogu par cilvēka vajadzību, kas izriet no viņa dabas. Pēc Polari Kēra domām tas ir ceļš, caur kuru mēs atzīstam citādību kā solījumu, nevis kā draudu. Tā ir satikšanās māksla, kas mūsu pasaulē ir ļoti nepieciešama un kas atrodas pilnīgā pretstatā agresivitātei un vardarbībai.
0: Atsaucies uz šī 20. Gadsimta ievērojamā franča filozofa teikto, Leons 14. Atgādināja, ka Dieva vārda piesaukšana vardarbības un apspiešanas attaisnošanai ir šī vārda profanācija. nekas no tā, kas kropļo cilvēka cieņu, nevar būt Dieva iedvesmots. Reliģiskajam diskursam pastāvīgi jāaicina atbruņot sirdis un vārdus, teica pāvests. Par to mēs visi, dažādām reliģijām piederīgie, esam atbildīgi. Pēc tam Romas bīskaps norādīja, ka reliģijas ne tikai kalpo mieram un brālībai, bet tām arī ir jāiestājas dzīvības labā. Viņš uzsvēra.
1: Civilizācijas diženumu nemēra pēc tās materiālajiem panākumiem, bet gan pēc tā, kā tā lolu aizsargā un ceļ cilvēku. Reliģijas ir dzīvības sargātājas, tās apliecina dzīvības svēto vērtību. To auglība izpaužas mīlošā klātbūtnē, līdzās visneaizsargātākajiem un trauslākajiem.
0: Pāvests piebilda, ka kalpot dzīvībai nozīmē vienmēr par to rūpēties. Mums, kas esam atvērti transcendencei, ir uzticēta misija sniegt stabilus atskaites punktus, jo īpaši jauniešiem, lai veidotu kopību, kas ciena un novērtē katra cilvēka cieņu, viņš teica.
2: Pie Eiropas saknēm miera un vienotības dēļ. Tā saucās Mecā Robēra Šūmaņa centrā sarīkotā tikšanās, kurā piedalījās un klātesošos uzrunāja pāvests. Viņš pieminēja šo pagājušā gadsimta franču kristīgo politiķi, kurš tiek uzskatīts par vienu no modernās Eiropas dibinātājiem. Šūmanis ir devis nozīmīgu ieguldījumu kontinenta izlīgšanas un vienotības veicināšanā pēc otrā pasaules kara.
1: Eiropa ir pakāpeniski veidojusi apziņu par sevi helēniskās civilizācijas, Romas impērijas un vēlāk kristietības vēsturiskajos laikmetos. Laika gaitā tā ir integrējusi sevī jaunas kultūras, to starp ģermāņu un slāvu, līdz pat plašāku reģionu iekļaušanai, atzīmēja pāvests. Viņš uzsvēra, ka tāpēc Eiropa vispirms ir jāsaprot, kā kultūras un vēstures un tikai pēc tam, kā geogrāfiska realitāte. Gadsimtu gaitā tā ir pieņēmusi jaunas robežas un jaunas definīcijas, pieredzējusi izaugsmes krīzes un atdzimšanas, taču tā ir bijusi viena nemainīga konstante, proti tā ir attīstījusies un progresējusi ikreiz, kad ir spējusi izmantot savas pagātnes pozitīvos aspektus, izstrādājot jaunas radošas formas, pateicoties otra satikšanai.
2: Leon 14. Norādīja, ka Eiropa ir gadsimtiem ilgu, lai arī nevienmēr vieglu tikšanos auglis. Šajā ziņā viņš pieminēja arābu kultūras klātbūtni Ibērijas pussalā, kā arī vecā kontinenta projekciju jaunajā pasaulē, kas ir veidojusi jaunas, dažkārt sapīgas sintēzes Amerikas kontinentā.
1: Lai saprastu Eiropas ilgo vēsturi, nav iespējams nepieminēt svēto Benediktu un viņa mūkus, kuri ir atstājuši dziļu ietekmi daudzās jomās, tādās kā palīdzība nabadzīgajiem, slimniekiem, veciem ļaudīm, bērnu izglītība un universitātes, slimnīcas un medicīna, arhitektūra un inženierzinātnes, zinātņu attīstība, tiesības pilsētu un pat valstu organizācija.
2: Tātad nav iespējams runāt par Eiropu, nepieminot kristietību. To labi apzinājās gan Roberts Šūmanis, gan Alčide de Gasperi, viens no Eiropas Savienības dibinātājiem. Traktāta par Eiropas Savienības darbību 17. Nodaļā ir ietverts aicinājums uz atvērtu, caurskatāmu un regulāru dialogu ar baznīcām, vienmēr un bez aizspriedumiem respektējot dalībvalstu statusu. Lai citāte, kas regulē valstu dzīvi, nenozīmē tikai civilo institūciju nekonfesionālo raksturu, bet prasa patiesu sadarbību starp pusēm, kā arī valsts un kopienu varas iestāžu cieņu pret baznīcas autonomiju un to organizēšanas, izteiksmes un kulta brīvības veicināšanu.
1: Pāvests piebilda, ka runa ir par vērtībām, kas sastāda pilsoniskās sadzīves pamatu, proti par cilvēka personas neaizskaramajām universālajām vērtībām, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību un tiesisku valsti, kas ir ierakstītas Eiropas Savienības traktāta preambulā. Leons 14. Norādīja, ka mūsdienu daudzkultūru kontekstā šo vērtību ievērošana, kas ir būtiska Eiropas izdzīvošanai, nav iedomājama arī bez savu sakņu apzināšanās un dialogā ar otru. Runa ir par sociālu un politisku nepieciešamību, lai atklātu cilvēka personas centrālo lomu un piešķirtu jēgu tādiem vārdiem, kā brīvība, demokrātija, miers un vienotība, uzsvēra pāvests. Viņš atgādināja, ka Eiropa atrodas jaunā, savu ilgo tikšanos vēstures posmā, jo kontinentā ierodas daudzi vīrieši un sievietes, kuri bēg no kara un vajāšanām vai arī meklē labākus dzīves apstākļus, lai izvairītos no nabadzības un posta.
2: Romas bīskaps piebilda, ka ar svešinieka pieņemšanu vien nepietiek. Viņš ir jāintegrē gluži kā savā ģimenē, dāvājot tam iespēju attīstīt savus talantus, kā arī ļaujot ienākt tā nama atmosfērā, kurā viņš tiek uzņemts. Ir jāspēj atklāt notiekošā vēsturiskie plašumi. Tā ir bezprecedentu tikšanās starp tautām un kultūrām, kas prasa radošu mūsu sakņu atklāšanu un tajā pašā laikā uzmanīgu otra uzklausīšanu, teica pāvests.
1: Svētais tāvs norādīja, ka tieši šī apziņa ir iedvesmojusi tādus cilvēkus kā Robert Šumanis pārvarēt kultūras identitāšu pretstatus un izveidot Eiropas institūcijas pēc otrā pasaules kara, kas pierādīja, cik liels ir cilvēka pastrādātais ļaunums, ja viņš iedomājas, ka varas īstenošanā tam nepastāv nekādi šķēršļi. Šumanis strādāja miera un brālīguma labā starp tautām, kuras pēc ilgām kaujām beidzot atzina, ka ir cita citai vajadzīgas.
2: Leon 14. Atzīmēja, ka Eiropā, diemžēl, norisinās jauns bezjēdzīgs slaktiņš, kas ikdienas paņem daudzu cilvēku dzīvības. Tāpēc joprojām aktuāli ir Šumaņa 1950. Gada deklarācijā ietvertie vārdi: ieguldījums, ko organizēta un dzīva Eiropa var sniegt civilizācijai, ir nepieciešams, lai saglabātu labas attiecības. Pavists piebilda, ka ir jāiesaistās pacietīgā dialogā, jāizrāda drosme sarunās un jābūt gataviem upurēt dažas pozīcijas augstākam labumam, kas ir miers.

0: Pāvesta vizītes Francijā priekšpēdējās dienas kulminācijas mirklis bija rožu kroņa lūkšana Lurdā. Svētais tēvs kopā ar tūkstošiem ticīgo no visas pasaules ar sveci rokās devās procesijā uz rožu kroņa bazilikas priekšlaukumu, no kurienes teica uzrunu, atgādinot par cerības gaismu, kas nekad neapdziest.
1: Svētdienas 27. septembra vakarā Lurdas svētvietu izgaismoja ne tikai spožā pilnmēnes gaisma debesīs, bet arī tūkstošiem svecīšu ticīgo rokās, kuri vienotā balsī dziedāja Ave Maria un franču, itāļu, spāņu un citās valodās lūdzās rožu kroni.
0: Atšķirībā no saviem priekškājējiem Jāņa Pāvila II un Benedikta 16. Pāvests Leon 14. Nevadīja ceremoniju no terases, kas paceļas pār rožu kroņa bazilikas laukumu, bet ienira ticīgo pūlī un kļuva par vienu no svētceļniekiem.
1: Lūkšana iesākās pie Masablējas grotas. Tieši tur, kur Leons 14. iepriekšējā dienā sāka savu vizīti Lurdā. Pēc tam gājiens aizkronētās dievmātes statujas devās pāri laukumam, pārdomājot augstās godības noslēpumus jeb rožu kroņa 4. daļu. Pēc lūkšanas pāvests teica uzrunu.
0: Šovakar esam šeit sapulcējušies, lai atbildētu dievmātes lūgumam, ko viņa ar svētās Bernadetes starpniecību izteica priesteriem, lai ļaudis nāk uz šejieni procesijā, teica pāvests. Cik aizkustinoši ir redzēt ticīgo tautu, kas cauri paaudzēm ar mīlestību un paļāvību atsaucas Jaunavas Marijas maigajam aicinājumam. Cik mierinoši ir dzirdēt kristiešus, kas dedzīgi un ar ticību dzied dziesmas un ar gaismekli rokās dodas pie savas debesu mātes, mātes, kuru Jēzus mums dāvāja pie krusta. Es pateicos kungam, ka arī es šovakar varu atsaukties mūsu mātes aicinājumam, kļūstot par svētceļnieku starp citiem svētceļniekiem.
1: Šī gaisma, kas mūs vada un pievelk, ir cerības gaisma, kas mūs nekad neatstāj. Arī tad ne, kad ejam šīs dzīves ceļu, kurā bieži sastopam pārbaudījumus, bet kuru jau tagad caurstrāvo prieks, ko sniedz apziņa, ka esam Dieva bērni, ko Jēzus mīl un ir izglābis.
0: Slimnieki ir īpaši liecinieki šādai dzīves pārveidošanai caur ticību un mīlestību uz Dievu un tuvāko. Ir jāatnāk šurp un jāiet procesijā kopā ar jums, dārgie slimnieki, lai pilnībā apjaustu šo realitāti. Kā sacīja pāvests Pijs 12. Nekad nevienā zemes nostūrī nav redzēta tāda ciešanu procesija un nekad nav pieredzēts tik liels miera, rāmuma un prieka starojums.
1: Un ja šāds brīnums ir iespējams, pārbaudījumu vidū radīt mieru un prieku, tad tādēļ, ka Dievs mums dāvā žēlastību sajust augšām celtā Kristus dzīvinošo klātbūtni mūsu vidū. Viņš mums dāvā spēju pacelt skatienu uz nākotni, pāri mūsu zemes dzīves apvārsnim, uz bezgalīgas laimes nākotni Dievā, kuru, kā esam pārliecināti, sasniegsim, ja paliksim stipri ticībā un mīlestībā. Tādēļ svētais Pāvils mūs iedrošina. Šī laika ciešanas nav salīdzināmas ar nākamo godību, kas atklāsies mūsos. Dārgie slimnieki, vienmēr paturiet prātā šos zelta vārdus. Šī laika ciešanas nav salīdzināmas ar godību, kas atklāsies mūsos.
0: Tāpēc esam aicināti, neatlaidīgi turpināt savu ceļu atkal un atkal, tik ilgi, cik dzīves dienas mums būs dāvātas uz šīs pasaules, un šajā ceļā Marija iet mums pa priekšu. Ar paļāvību steidzamies pie viņas, kuras bezvainīgā ieņemšana mirds kā bāka naktī. Viņa ir mīlestības, labā un Dieva uzvaras zīme, kas dāvā mūsu pasaulei, tai tik nepieciešamo cerību.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.